0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
2: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Hello. De største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Piazza.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Til de beste rockeklassikerne.
7: This is Brian Johnson from SADC.
8: PSX Rock.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
17: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
18: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
19: Some people are just meant to be together.
18: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
20: This killer doesn't make mistakes.
18: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
21: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Mick Jagger.
23: This is Chris from Nirvana.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is Chris Cornell.
26: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Hei, hei. Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Si
16: lykke til med eksamen da, skatten min.
14: Med morgenlevering.
17: Hei, det er Tone Kroken og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
18: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
18: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
18: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
19: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
20: Nei, nå legger vi bort mobilen.
21: Chill out, bro.
20: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
21: Du er så ønk, ass.
19: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
22: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
23: Tilbake.
24: Til enda flere rockeklassikere.
25: I'm Axel.
26: And I'm Slash.
27: PS6.
28: Rock.

0: Husk, handlen er Tilsen, handelens miljøfond.
1: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det tredje kvartal, så ser vi...
7: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
6: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
7: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du?
10: Ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
14: Kan du ikke bare bestille nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er jo her også.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark. Fix and
18: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
19: drive! Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
20: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Neil Young.
25: This is Richie Sambora.
26: This is Steven Tyler from Aerosmith.
27: This is Ever Harry of Blondie.
28: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
29: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
30: Dette perfekt rock.
31: I'm a real wild one.
32: Wild one.
33: Wild one.
34: Wild one. Wild one.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hallo, jeg har gifta meg.
16: Gratulerer. Ja,
17: takk, i dag.
16: Oi.
17: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
16: Så hyggelig.
17: Ja, det 2026.
16: Ja.
17: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
20: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
22: Nei, nå legger vi bort mobilen.
23: Chill, bro.
22: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
23: Det var så ønk, ass.
21: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
24: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
25: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
27: Tilbake til de største rockeklassikerne.
28: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
29: Hi, this is Robert Plant.
30: Hi, this is Stevie Nicks.
31: PSX.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
18: 40 000.
10: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
19: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferier.
1: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
11: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
12: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
20: Det er vanskelig å finne bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det?
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
25: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
26: Ja takk, både brød og lompe.
25: Og den krevende venninnen din.
27: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
25: Og barna hennes, som plutselig elsker...
28: Spareribs!
25: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
29: Hva du får til, herlig måte.
25: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
30: Til enda flere rockeklassikere.
31: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
32: Dette er P6 Rock.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
8: Strømglad grasseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad grasseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad grasseter.
7: Der, sa jeg.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
18: The only way out is together.
16: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: Alle de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: I'm PSX.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
7: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det
10: ikke? Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hallo, jeg har gifta meg.
13: Gratulerer.
14: Ja, takk, i dag.
13: Oi.
14: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
13: Så hyggelig.
14: Ja, det er 2026.
13: Ja.
14: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
15: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: P6

0: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Der, så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
20: Six, rock.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
14: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
13: Så finnes det Danmarksferie.
15: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
13: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobar.no og ta superspill til Danmark.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn har spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen,
20: you have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
22: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Mick Jagger.
24: This is Chris from Nirvana.
25: Hi, this is Brian May from Queen.
26: This is Chris Cornell.
27: Hi, rockers. This

0: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Si.
2: Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
3: Med morgenlevering.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen

0: bare få det gjort.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei!
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. P6 Rock.

0: lotto1.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
12: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
14: What is it about you?
13: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: This is Paul McCartney.
19: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det er 17. mai i dag, så vi får begynne med en kongelig hilsen. Prinsesse Ingrid Alexandra feirer 17. mai i Sydney i år. Der har det vært 17. mai mange timer allerede, for Australia er jo 8 timer foran oss. Så prinsessen har lagt ut en hilsen på Facebook med noen ord til oss alle.
2: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det er så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
1: Det har vært en overraskende rolig natt til 17. mai, det er politiets generelle oppsummering. Kun 2 personer har måttet tilbringe natten i landets fyllearrester, og bortsett fra noen mindre ordensforstyrrelser har det vært en positiv natt til 17. i år, er meldingen fra politiets pressetjeneste. Så ble det en noe overraskende vinner av Eurovision i år. Storfavoritt Finland ble nummer 6, mens Bulgaria med Bangaranga vant overlegent. Vår mann Jonas Love ble nummer 14, det var likevel bedre enn mange hadde spådd, så humøret var på topp hos Jonas da resultatet var klart.
3: For meg var det viktig å få en respektabel plassering. Jeg er veldig, veldig, veldig stolt av det som jeg og Mona og redaksjonen har fått til. Skal det drekkes?
1: Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
13: Strømglad grasseter.
12: Si det med selvtillit.
13: Strømglad grasseter.
12: Selvtillit, sa jeg.
13: Strømglad grasseter.
12: Der, sa.
14: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
15: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
21: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
22: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
24: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Hi, this is Neil Young.
26: This is Richie Sambora.
27: This is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Deborah Harry of Blondie.
29: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
30: Hello, this is Brian Johnston from AC/DC.

0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stikker?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg så skuffende opplegg
8: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
18: What is it about you?
17: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
19: P6.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
10: Volvo EX30.

0: storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
12: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En 14 år gammel gutt ble stanset i en stjålet buss i Kristiansand i natt. Politiet fikk melding om den for unge sjåføren da han kjørte på E18. Bussen var stjålet på Østlandet. Det er ikke lenge siden en norsk 14-åring ble stanset i en stjålet buss i Sverige. Han hadde kjørt fra Follo. Foreløpig kan ikke politiet si om det er samme gutt, melder NTB. I Moskva er minst 3 personer drept i et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder byens ordfører, som sier at ytterligere 12 personer ble skadd i angrepet nær et oljeraffineri. Prinsesse Ingrid Alexandra blir ikke å se på slottsbalkongen i dag. Hun feirer 17. mai i Sydney i år, men prinsessen har lagt ut en hilsen på Facebook til oss alle.
2: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det er så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
1: Fra Sydney til Wien, der vi slo svenskene, og det får være vår seier etter 14. plassen i Eurovision Song Contest i natt. Bulgaria vant overlegent, men vår mann Jonas Lov var som alltid en fryktelig blid bergenser.
3: For meg var det viktig å få en respektabel plassering. Jeg er veldig, veldig, veldig stolt av det som jeg og Mona og redaksjonen har fått til. Skal det drekkes?
1: Ja, vi unner Jonas Lov en god fest i Wien. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: på jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
20: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
21: Nei, nå legger vi bort mobilen.
22: Chill da, bro.
21: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
22: Det er så ønk, ass.
21: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
24: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
26: This is Angus Young from AC/DC.
27: This is Bruce Springsteen.
28: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
29: The

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
8: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Det tredje kvartal, så ser vi...
13: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
12: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
13: Ja, det var bare helt umulig å få parkering, så...
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnersluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei... Blåklederslomring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
16: Wake up, you bastard!
15: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
18: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
19: P6.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hello. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive! Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Det klart det, baby. Glenn og spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende opp meg
2: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lumpe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker.
9: Spareribs!
6: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig måte.
6: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: 0909. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269 900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
22: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
24: This is Alice Cooper.
25: Essex Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit måtte avbryte hilserunden etter at de hadde tatt imot barnetoget på Skaugum i dag tidlig. Kronprinsessen hadde på pustemaskin, og det er også opplyst at hun ikke har på bunad i år på grunn av sykdommen. Hun har jo kronisk lungefibrose. Kronprinsessen skal likevel være på slottsbalkongen i dag, der det store barnetoget i Oslo begynner å gå nå klokken 10. Den 14 år gamle gutten som ble stanset i en stjålet buss i Kristiansand i natt, er den samme som tidligere år ble stanset i en buss i Sverige. Den hadde han stjålet og kjørt fra Follo. Bussen han ble stanset i på E18 ved Kristiansand i natt hadde han stjålet og kjørt fra Oslo. Gutten er igjen tatt hånd om av barnevernet, og politiet har opprettet sak, men vil ikke si noe mer om hvordan 14-åringen har klart å stjele og starte bussen. I Moskva er minst 3 personer drept i et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder byens ordfører, som sier at ytterligere 12 personer ble skadd i angrepet nær et oljeraffineri. Bulgaria vant overleget med Bangaranga, mens forhåndsfavoritten Finland ble nummer 6 i Eurovision Song Contest i natt. Vår mann Jonas Lov ble nummer 14, men humøret var det ingenting å si på for det.
2: For meg var det viktig å få en respektabel plassering. Jeg er veldig, veldig, veldig stolt av det som jeg og Mona og redaksjonen har fått til. Nå skal det drekkes!
1: Ja, vi unner Jonas Lov en god fest i Wien. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
7: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste souveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Kom igjen, krammer! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Å, herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: I'm piercing.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
11: Jeg så skuffende opplegg
6: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
14: Ja takk, både brød og lompe.
13: Og den krevende venninnen din.
15: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
13: Og barna hennes, som plutselig elsker.
16: Spareribs!
13: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
17: Hva du får til, herlig måte.
13: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai, og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker, eller matchfashion.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
17: Tilbake
18: til enda flere rockeklassikere.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
20: P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den 14 år gamle gutten som ble stanset i en stjålet buss i Kristiansand i natt har gjort det samme to ganger tidligere. I april ble han stanset i Sverige i en buss han hadde kjørt mange mil fra Follo. Bussen ble stanset i på E18 ved Kristiansand i natt hadde han kjørt helt fra Oslo, opplyser politiet i Agder, der gutten er hjemmehørende. 14-åringen stjal også en buss i Stavanger i november i fjor. Da kjørte han i nærmere tre timer før han selv leverte bussen tilbake. Han er nå tatt hånd om av barnevernet. I Moskva minst tre personer drept i et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder byens ordfører som sier at ytterligere 12 personer ble skadd i angrepet nær et oljeraffineri. Verdens helseorganisasjon WHO har nå erklært Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Samtidig understreker de at utbruddet av denne Ebola-virusvarianten ikke nå kan defineres som en pandemikrise. Over 80 mennesker er døde så langt, og over 260 er mistenkt smittet. Kongefamilien, bortsett fra prinsesse Ingrid Alexandra som er i Australia, er nå på plass på slottsbalkongen der de hilser det lange barnetoget i Oslo. Også kronprinsesse Mette Marit er på balkongen. På grunn av lungesykdommen har hun på pustemaskin, og sykdommen er også årsak til at hun ikke har på bunad i år. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: på jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlige romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig,
3: farlig. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
7: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker
3: spareribs.
0: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det ikke?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
14: 40 000.
8: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: P6 Rock.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Det finnes et sted

0: drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
11: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du

0: gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
3: Tilbake
4: til de beste rockeklassikerne.
5: Hi, this is Brian Adams.
6: This is Angus Young and
7: Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette

0: Klokka den 12. Nå blir det P6-nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit møtte opp på slottsbalkongen da barnetoget i Oslo passerte rundt klokken 10.30, men hun har måttet avbryte hilsingen nå for å hvile. Kronprinsessen har hatt på pustemaskin, som hun også brukte da hun hilste barnetoget på Skaugum i dag tidlig. Oksygentilførselen skal hjelpe på den kroniske sykdommen lungefibrose. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at Ukraina gjennomførte droneangrep mot Moskva i natt. Minst 4 personer ble drept og 12 såret i angrepene, ifølge russiske myndigheter. Zelensky sier Ukrainas svar på Russlands forlengelse av krigen og angrepene på ukrainske byer og samfunn er rettferdige. Verdens helseorganisasjon WHO har nå erklært Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Samtidig understreker de at utbruddet av denne Ebola-virusvarianten ikke nå kan defineres som en pandemikrise. Over 80 mennesker er døde så langt, og over 260 er mistenkt smittet. Det er satt ny rekord på Mount Everest. En sherpa fra Nepal har i dag besteget verdens høyeste fjell for 32. gang. Så mange ganger har ingen gjort det før han, og han slo i dag sin egen rekord som han satt i fjor. 56-åringen var for øvrig på jobb da rekorden ble satt. Sherpaen guidet nemlig en klatreekspedisjon opp den 8849 meter høye toppen da milepælen ble nådd. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Som ønsker dere en riktig god 17. mai. Gratulerer med dagen, og sammen med de aller største rockeklassikerne så skal vi dytte nedpåben både brus, is og pølser. For en deilig dag. Det er litt deilig å slappe av litt, som jeg sier. Jeg har vært i russetog med datteren min. Det var greit å svinge innom her for å sitte sammen med deg et par timer og gi deg de aller største rockeklassikerne. Og vi dundrer i gang denne 17. mai-timen med Journey.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: For noen så har det blitt noen timer på den lokale skolen til datteren eller sønnen sin for å være med på hekkeløp, spise kaker og pølser og brus og det som ellers måtte være. Men det er liksom det som hører 17. mai til. Ha på øreklokkene og summet litt av Hans Majestet Kongens Garde med noen freshe, gode rockeklassikere. George Thorogood, Beatles og R.E.M. rett rundt hørnatt.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia. Fix and
13: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: er det jo bare I Norge vi slenger oss på og klinker til med tidenes nasjonalfeiring hver eneste 17. mai. Det så mye at andre land litt misunnelige på oss. Men allikevel så 17. mai en helt vanlig dag for de aller fleste, og det viser også historien, I hvert fall sånn sett på denne dagen I rock.
1: 1962,
0: I met Mick. På selveste 17. mai I 1975 så blir Elton John tildelt en platinaplate for salg av 1 million eksemplarer av LP-en Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy. Dette det aller første albumet noensinne som blir sertifisert som platina på utgivelsesdag.

Noen år senere i 1986, Spitting Image kom inn på førsteplassen på singlelistene i Storbritannia med låta The Chicken Song. Her ble den liggende i tre uker. TV-serien Spitting Image hadde blitt en må-se for britiske TV-serier søndag kveld. Dette var en serie som hånet politikere og offentlige personer. Spitting Image var en britisk satirisk TV-serie skapt av Peter Fluck, Roger Law og Martin Lambie-Niden. Serien bestod av 18 sesonger som ble sendt på ITV fra 1984 til 1996 og var en av TV-kanalens aller største suksesser

1996. Den amerikanske bluesgitaristen Johnny Guitar Watson døde av et hjerteinfarkt mens han var på turné i Yokohama i Japan. Ifølge øyenvitner så kollapset Johnny Guitar Watson midt i en gitarsolo mens han sto på scenen. Og ifølge de som var til stede, så var hans siste ord: «Er ikke det en kjæring?» Hans grusomme Space Guitar single fra 1954, den var banebrytende for gitar, feedback og ro.

I dagen I rock, 17. mai 2003, den nå avdøde sangeren I Stone Temple Pilots, Scott Weiland, blir arrestert mistenkt for besittelse av narkotika etter å ha blitt stoppet under en rutinemessig trafikkontroll I Los Angeles. Han blir løsatt mot en kausjon på

0: Dersom du har på P6 utover kvelden nå, så vil jeg fortsatt være med deg. Ta med meg André Gjermann, og så spiller vi alle de 66 låtene som du var med å nominere i tidenes største rockeklassikerkåring. Fra klokka 6 i kveld fram til midnatt så blir André og jeg å høre på P6. For det blir en del rockeklassikere, U2 og Deep Blue Something om noen få minutter.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
3: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Vestlandet har mye å by på.
10: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilkass 0909.
13: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Det er vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
16: Er det?
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
24: What is it about you?
23: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
25: Vi spiller bare største rockeklassikerne.
26: Hi, this is Neil Young.
27: This is Richie Sambora.
28: This is Steven Tyler from Aerosmith.
29: This is Ever Harriet Blondie.
30: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
31: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
32: Dette P6 Rock.

riktig god søndag. Gratulerer med dagen og god 17. mai. Takk for at du har på P6 med de aller største rockeklassikerne. Det blir Wigwam om noen få minutter. Det bare å glede seg til. Det en norsk rockeskatt for veldig mange. For det så har jeg en annen skatt. David Bowie, her Life on Mars.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
0: Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
3: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnersluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
4: Wake up, you bastard!
3: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax! Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
12: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
13: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: PSX Rock.

låt på selveste nasjonaldagen Aerosmith på P6 rockklokka. Den nærmer seg ett. Da blir det P6-nyheter. Frem til da, blant annet.

0: får du P6-nyheter. Klokka, den ett.
1: En kinesisk statsborger blir nå I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling siktet for forsøk på spionasje. Det dreier seg om etterretningsvirksomhet mot norske statshemmeligheter, opplyser PST til NRK. Mannen fremstilles for fengsling I Salten og Lofoten tingrett. Han ble pågrepet 15. mai av politiet I Nordland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at Ukraina gjennomførte droneangrep mot Moskva I natt. Minst 4 personer ble drept og 12 såret I angrepene ifølge russiske myndigheter. Zelensky sier Ukrainas svar på Russlands forlengelse av krigen og angrepene på ukrainske byer og samfunn rettferdige. Kronprinsesse Mette-Marit møtte opp på slottsbalkongen da barnetoget I Oslo passerte rundt klokken 10.30, men hun har måttet avbryte hilsingen nå for å hvile. Kronprinsessen har hatt på pustemaskin, som hun også brukte da hun hilste barnetoget på Skaugum I dag tidlig. Oksygentilførselen skal hjelpe på den kroniske sykdommen lungefibrose. Det satt ny rekord på Mount Everest. En sherpa fra Nepal har I dag besteget verdens høyeste fjell for 32. Gang. Så mange ganger har ingen gjort det før han, og han slo I dag sin egen rekord som han satt I fjor. 56-åringen var for øvrig på jobb da rekorden ble satt. Sherpaen guidet nemlig en klatreekspedisjon opp den 8849 meter høye toppen da milepælen ble nådd. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: P6 Rock. Det som gleder veldig mange nå at nå det ikke mange dagene igjen til fotball-VM. Det vel litt I overkant av 20 dager før det braker løst borte I USA. Og vi har pratet med en del kjentfolk, Mats Hansen blant annet, Solveig Kloppen, Lars Berrum. Og lurer på selvfølgelig, hva tror dere? Hvordan kommer det til å gå? Blir det stort med fotball-VM? Følg med så får du svaret fra dem alle.

0: mange som gleder seg nå til 11. juni klokka 21.00 ifra Mexico. Da går nemlig den aller første kampen I fotball-VM av stablen. Det Mexico mot Sør-Afrika. Og hva tenker da Mats Hansen, Solveig Kloppen, Lars Berrum, Triana Inglesias blant annet om Norges sjanser inne under årets fotball-VM? Det svaret får vi etter Simple Minds på P6, som igjen kommer rett etter dette.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Uheldig bilvirkning.
4: I tredje kvartal så ser vi...
5: Nei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Vestlandet har mye å by på.
14: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Det vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe?
21: Oi, en stemme fra oven!
20: Det meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
24: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
25: This is James from Metallica.
26: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
27: Dette P6 Rock.

0: 11. juni går, det går fort dit, og da det avspark fra Mexico, den aller første kampen under årets fotball-VM. Det Mexico mot Sør-Afrika. Den første kampen for Norge sin del, det 17. juni. Den, da går vi ved midnatt norsk tid. Det Irak som motstanderen til Norge. Og hvordan tror vi da Norge kommer til å gjøre det under årets fotball-VM? Vi lar Mats Hansen, Solveig Kloppen, Trian Iglesias og Lars Berrum blant annet svare på det spørsmålet.
1: Det kommer til å bli så gøy. Det helt fantastisk, og Norge kommer til å gjøre det så bra. For jeg tror vi I hvert fall kommer til åttendelsfinalen.
2: Jeg gleder meg veldig til det. Jeg tror det blir semifinale. Ja, for vi kommer til å få en veldig bra flow og veldig gode. Vi kommer til å ha så, nå blir det finalen, så blir vi rett og slett litt skuffet for at vi taper semifinalen. Og det sinnssykt når vi tenker på historikken til Norge.
3: Bare gi meg oppmøte 10, så kommer det.
4: Jeg ser aldri på fotball, men... Under VM ser jeg på hvert minutt fotball. Jeg elsker å se på VM-fotball, så jeg gleder meg veldig.
3: Hvordan tror du fotballgutta vil gjøre det? Har de sjans til å nå langt?
5: Vi har det. Vi bør komme videre fra gruppespillet. Da kan jo alt skje. Men det litt sånn... Vi har ikke vært I mesterskap på veldig lenge. Det noe med en egen kunstform å være I mesterskap. Så jeg frykter litt at vi skyver opp forventningene så mye at vi blir skuffet. Men jeg mener vi kan slå alle på en god dag, da.

0: ikke i dag, for i dag det 17. mai, og i dag så det bare glede å spore overalt. Barn som får lov å spise enda mer is enn det de gjorde for en halvtime siden, og de skal ha mer pølse og mer brus også. Gratulerer med dagen, og gratulerer med dagen med de aller største rockeklassikerne på P6 Rock.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnen og jag vekk av tyskeren her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidsdøy på markedet.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: This is Angus Young from AC/DC.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Vi var innom, og vi skal innom fotball-VM fortsatt. 17. juni, så er det altså om en måned, så er det altså første kampen til Norge. Da er det avspark ved midnatt mot Irak, en kamp som jeg antar at vi vil vinne. Vi bør i hvert fall ha den poengsummen med oss i potten, og vi skal blant annet møte Frankrike og Senegal. Mats Hansen skal til fotball-VM, og han har kjøpt billetter til to store kamper, etter det han mener er i hvert fall de viktigste kampene for Norge sin del.
1: Senegal og Frankrike, og jeg fikk jo via supporterklubben, og nå fikk jeg se billettene jeg fikk til Frankrike-kampen, som er rad 2. Så da kom jeg nesten til å stå inne i cornerfeltet, eller 16-meteren da. Så det gleder jeg meg skikkelig til, det jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra, så koste hva det koste vil, og hvis folk urer, det koster.
2: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser, vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
1: Nei, jeg vet jo bare billettene, altså jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det er vel en, hva er det, 8000 kroner nå? Det er det billigste, da kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så er det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger da. Jeg har for øvrig 4 billetter til Norge, Irak og Selle. Send meg en melding hvis folk er gira.

0: steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake min

0: på ungdomsskolen første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay. Tilbake
3: til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Bruce Springsteen.
6: Dette er P6 Rock.

Tusen takk for at du har satt deg litt I skyggen, ser jeg, og koser deg med de største rockerklassikerne nå under feiringen. Nå får unga holde på med hekkeløp, mens mor og far får slappe litt med nå, Sheryl Crow. If it makes you happy, blant annet på P6 frem til nyhetene, som du får klokka 2.

0: klokka, den to. Nå blir det P6-nyheter.
1: En kinesisk statsborger blir nå I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling siktet for forsøk på spionasje. Det dreier seg om etterretningsvirksomhet mot norske statshemmeligheter, opplyser PST til NRK. Mannen fremstilles for fengsling I Salten og Lofoten tingrett. Han ble pågrepet 15. mai av politiet I Nordland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at Ukraina gjennomførte droneangrep mot Moskva I natt. Minst 4 personer ble drept og 12 såret I angrepene ifølge russiske myndigheter. Zelensky sier Ukrainas svar på Russlands forlengelse av krigen og angrepene på ukrainske byer og samfunn rettferdige. Mahmoud Abbas gjenvalgt som leder I det palestinske Fatah-partiet. Den 90 år gamle palestinske presidenten blir dermed ikke pensjonist. Abbas vært partileder siden han etterfulgte Yasser Arafat I 2004. Og kronprinsesse Mette Marit måtte avbryte vinkingen fra slottsbalkongen litt tidligere I dag, men etter en 2 timers pause var hun tilbake og hilser nå barnetoget som med sine 120 deltagende skoler ganske snart slutt. Kronprinsessen har på pustemaskin, oksygentilførselen skal hjelpe på den kroniske sykdommen lungefibrose. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Det blir nok ikke den hardeste festdagen. Det skal ikke være så særlig mye fest heller. Det skal være glede, brus og kaker på en dag som dette og en del pølser. Men det jo noen som unner seg et lite slag I grøfta også på 17. mai. Nå det jobb I morgen og mandag, så vi får feste med de største rockeklassikerne. The Who, Aerosmith og nå Genesis. I'm a

Må ta det med. Def Leppard kommer med nytt album nå I løpet av mai måned, mai, begynnelsen av juni, og så blir det turné I Europa. Det bare å sjekke ut Def Leppard sin egen kalender for hvor og når de kommer dit du kanskje befinner deg denne sommeren. Nå tror jeg veldig mange befinner seg foran TV-skjermen 17. juni, da det første kamp for Norge I årets fotball-VM mot Irak. Vi ser det på TV ved midnatt, og Vidar Lill, hun var ute og syngte med mikrofonen tidligere uka for å snakke med en del kjendiser om de I det hele tatt skal følge med på årets fotball-VM. Svaret får vi om ikke lenge på P6.

0: For veldig mange så blir hele, altså store deler av juni og juli blir jo hellig, da det fotball-VM. Hvordan gjør Norge det? Det jo for deg og meg det viktigste spørsmålet antageligvis. Skal du se på fotball-VM, Anne Lindmo, Triana Iglesias og Silje Nordnes? Ja, vi skal få dere til å svare på dette spørsmålet etter Billy Idol, Money Money på P6, straks.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stoppe sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
10: Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40. Nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockklassikerne.
19: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: fra 11. juni, og i hvert fall fra 17. juni, altså om en måned, så det nok veldig mange norske som følger med på fotball-VM. For da har Norge sin aller første kamp mot Irak i ballbingen. Vidar Lill, hun har vært ute og snakket med blant annet Triana Iglesias, Silje Nordnes og Anne Lindmo for å høre om de skal bruke mye tid foran TV-skjermen og se årets store happening, fotball-VM fra USA.
1: Veldig glad i fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
2: Overhovedet ikke, jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si, jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball, klarer ikke det, jeg føler ingenting, det helt tomt.
3: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement, og at folk samler seg og gjør ting, så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant, når folk samler seg, så ja, bare gi meg oppmøte tid, så kommer jeg.
4: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra.
5: P6 Rock.

0: Clapton også den låta her noen år senere. JJ Cale på P6 som fyrer opp med flere store rockeklassikere denne 17. mai. Die Straight, So Far Away, Jokke og Valentinerne, Herr Smith og Bob Dylan med Blowing in the Wind. Espen Hoff heter jeg. Tusen hjertelig takk for at det du som denne 17. mai hører på P6 Rock.
1: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatt til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Uheldig bilvirkning.
22: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
23: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
21: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
24: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
25: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
26: Alle de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is John Bon Jovi.
28: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
29: Hi, this is Lenny Kravitz.
30: Hi, this is Eric Clapton.
31: Hi, this is Robert Plant.
32: This is Jimmy Page.
33: My name is Bono.
34: We're called U2.
35: I'm

0: blander de største rockeklassikerne med VM-historien. Jeg husker jo veldig godt VM i 90, 94 og 98, og den store italienske spilleren Roberto Baggio, som var med å ta Italia til bronsje, samtidig som han da også klarte å brenne en straffe i finaleoppgjøret mot da Italia noen år senere. Inger Dahle, hun har vært ute og snakket med noen andre kjendiser, og hva for eksempel Erik Follestads aller største VM-minne?
1: Altså det kjedelige svaret som sannsynligvis det mest riktige i mitt hodet jo selvfølgelig 98 da vi slo Brasil. Jeg husker det veldig godt. Vi så kampen hjemme i Asker, og så sa, husker jeg fatteren sa sånn, nå må vi inn til byen. Og så kjørte vi inn til byen, og der var det helt søramerikanske tilstander rundt spikersuppa der og sånn. Det var fantastisk gøy. Og så var det gøy under VM i Brasil. Jeg, som den eneste av gutta i gjengen, heier på Tyskland når de slår ut vertsnasjonen med kalassiffre der. Det var også ganske stort.
2: Du så gammel at du også holdt med Vest-Tyskland?
1: Nei, jeg så gammel jeg ikke. Men vi har en del tysk i familien, og så har jeg alltid synes Tyskland et litt kult land, så, men Vest-Tyskland har jeg liksom ikke opplevd, det har jeg ikke.

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, bare sitt! Hør!

0: ekstra. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: P6 Rock.

Klokka den nærmer seg tre, da får du en nyhetsoppdatering fra P6-nyheten. Ikke glem at både jeg og André Ehrmann tilbake igjen på selveste 17. mai klokka 6 i kveld for å spille alle de 66 sangene som var nominert av dere lyttere i kåringen av tidenes største rockklassiker. Ha en fin 17. mai videre, og så høres vi igjen i kveld og i morgen fra klokka 9.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den kinesiske statsborgeren som siktet for forsøk på spionasje i Nordland varetektsfengslet i 4 uker. Ifølge PST skal mannen ha drevet forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet. Han nekter straffskyld ifølge forsvareren, som ikke vil kommentere saken ytterligere. Mannen ble pågrepet fredag 15. mai av Nordland politidistrikt. Der skal det bygges flere militære anlegg, og forsvaret informert om siktelsen. En 17 år gammel gutt ble utsatt for vold av flere andre ungdommer i Bergen nå i ettermiddag. Fornærmede ble angrepet ved Burger King i Strandgaten. Han har skader etter slag i ansiktet og blodig, opplyser politiet. Ingen er så langt pågrepet. De mistenkte i 18-20-årsalderen. Bakgrunnen for voldshendelsen ikke kjent. Mahmoud Abbas har gjenvalgt som leder i det palestinske Fatah-partiet. Den 90 år gamle palestinske presidenten blir dermed ikke pensjonist. Abbas har vært partileder siden han etterfulgte Yasser Arafat i 2004. Det er mange som ute og går i dag, og det trengsel på mange steder inne også, og 17. mai dessverre et eldorado for lommetyver. Mobiltyveriene dobles, og bunadsvesker, solbriller og dressjakker også populære bytter for tyvene i dag, ifølge Frende Forsikring. Viktigste råd fra dem at vi ikke drikker for mye, og aldri legger fra oss verdisaker på bord på utesteder for å holde av plassen, noe overraskende mange gjør, ifølge Frende. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: på jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
4: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos Hello Fresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Det tredje kvartal så ser vi...
15: Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
14: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
15: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers. This

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder! Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
17: enklere. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
19: P6

0: på jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
1: What is it about you?
0: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Det tredje kvartal så ser vi...
4: Nei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
3: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
4: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme
7: Nei, nå legger vi bort mobilen
8: Chill out, bro
7: Nei, men vi jo I naturen Vi skal jo bonde
8: Det så ønk, ass
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia Og dermed ikke zoomesperre for Oscar Sånn at han legger bort mobilen Bytt til Telia, Øystein Det bra for deg Og bra for Oscar Hilsen Telia
9: Hei, bellboy fra hotels.com
10: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning. Fix and
18: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
19: drive. Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is David Coverdale from Whitesnake.
23: Yes, 6.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den kinesiske statsborgeren som siktet for forsøk på spionasje i Nordland er varetektsfengslet i 4 uker. Han nekter straffskyld ifølge forsvareren som ikke vil kommentere saken ytterligere. Mannen ble pågrepet 15. mai av Nordland politidistrikt. Det skal bygges flere militære anlegg i Nordland, og forsvaret er informert om siktelsen. I Bergen var rundt 20 personer involvert i et masseslagsmål i ettermiddag. Det var flere tenåringer som slåss utenfor Burger King. Blant annet ble flasker knust, og flere av deltakerne var blodige, melder politiet. Tidligere i dag ble også en 17-åring utsatt for vold av flere andre ungdommer ved Burger King. Han hadde skader etter slag i ansiktet. Ingen er så langt pågrepet. Politiet skriver at det nå tar seg opp med meldinger som går på ungdommer som er fulle og kranglete. Det er mange som er ute og går i dag, og det er trengsel på mange steder inne også, og 17. mai er dessverre et eldorado for lommetyver. Mobiltyveriene dobles, og bunadsvesker, solbriller og dressjakker er også populære bytter for tyvene i dag, ifølge Frende Forsikring. Viktigste råd fra dem er at vi ikke drikker for mye, og aldri legger fra oss verdisaker på bord på utesteder for å holde av plassen, noe overraskende mange gjør, ifølge Frende. I Premier League har Manchester United slått Nottingham 3-2, og samtidig har Bruno Fernandes blitt historisk med sin 20. målgivende passning denne sesongen. Dermed tangerer han rekordene til både Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: again.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra,
4: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
9: liv enklere. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Det er vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe.
21: Oi, en stemme fra oven.
18: Er det...
20: Det er meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
20: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
23: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
24: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
23: Så finnes det Danmarksferie.
25: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
23: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobar.no. Og ta superspill til Danmark.
26: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
27: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
28: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
29: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
30: Hi, this is Neil Young.
31: This is Richie Sambora.
32: This is Steven Tyler from Aerosmith.
33: This is Ever Harry of Blondie.
34: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
35: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg er så skuffende opplegg
2: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Steinsprut.
9: Spillglass. 0909.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
15: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
18: P6,

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Fix
8: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Det tredje kvartal så ser vi...
11: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
10: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
11: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Si...
13: Gratulerer med dagen.
12: Med morgenlevering.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Både USA og Iran avviser den andre partens krav til fred. Blant annet sier Iran at det er uaktuelt å overføre lager av høyanriket uran til USA, og USA avviser krav om å betale krigsskadeerstatning til Iran, melder det iranske nyhetsbyrået Fars. Og dermed ser det ikke ut til å bli noen endelig slutt på krigen med det første. Aldri før har flere ønsket å donere bort organene sine i Norge. I fjor ble det sendt inn 469 henvendelser, opplyser stiftelsen Organdonasjon. I desember ble det kjent at det gikk mot lungetransplantasjon for kronprinsesse Mette Marit, og det var viktig for å få folk til å åpne øynene, sier informasjonssjef i stiftelsen Alexander Sikovski.
2: Det er kampanjer, det er mediesaker, det er generelt oppmerksomhet som må til for at folk skal huske på dette her.
1: Så til Storbritannia. Keir Starmer kommer fremdeles til å være statsminister når sommerferien starter, det sier kulturministeren til Sky News. Den siste tiden har Starmer vært under hardt press, der flere i hans eget parti krever at han trekker seg. I Premier League ble Manchester United-kaptein historisk da laget slo Nottingham 3-2 i ettermiddag. Bruno Fernandes leverte sin 20. målgivende pasning denne sesongen og tangerer nå rekorden til Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Og han har mulighet til å ta rekorden alene med én kamp igjen denne sesongen mot Brighton neste søndag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Steinsprut. Rispilglass.
6: 0,99. Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som sto rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
9: Wake up, you bastard!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar.
13: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
0: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Agnes Young from the AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: Dette P6 Rock.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
3: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholkrittøl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei,
8: ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
12: Mm.
13: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: P6 Rock.

0: normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det tredje kvartal, så ser vi...
10: Nei, hei, du. Ja, ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
9: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, og være stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Bonjour. La mer. Amour.
15: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
17: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hei, det er Olof Schenker.
22: And this is Klaus Meinhof.
23: Skagen!
24: Dette

0: blir det en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Fulle ungdom skaper nå bråk flere steder i landet, og i Tromsø har det vært et masseslagsmål med mellom 20 og 30 personer, der de fleste mindreårige. En person har fått hodeskade og kjørt til legevakt. Også i Bergen, Lørenskog, Haugesund og Alta har det vært slåsskamp og bråk, men der ingen alvorlig skadet. Nødetatene rykket ut til en mann som falt i sjøen i Stavanger i ettermiddag. Politiet har fått kontakt med mannen og opplyser at han hadde vært i sjøen en stund. Han blir nå tatt hånd om av helsepersonell, men skadeomfanget det ikke kjent. Aldri før har flere ønsket å donere bort organene sine i Norge. I fjor ble det sendt inn 469 henvendelser, opplyser Stiftelsen Organdonasjon. I desember ble det kjent at det gikk mot lungetransplantasjon for kronprinsesse Mette Marit, og det var viktig for å få folk til å åpne øynene, sier informasjonssjef i stiftelsen Alexander Sikowski.
2: Det kampanjer, det mediesaker, det generelt oppmerksomhet som må til for at folk skal huske på dette her.
1: Det ble norsk VM-gull i seiling på selveste nasjonaldagen. Pia Dahl Andersen og Nora Edland seilte seg opp fra femteplass til seier i 49er FX. Norges Seilerforbund sier i en pressemelding at det et historisk resultat de utrolig stolte av. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: P6 Rock kårer tidenes rockeklassiker. Og vi i gang med å spille de 66 låtene som vi har hatt i den aller største kåringa. Hei, André!
3: Hei, det hyggelig at vi to kan gjøre dette sammen. Vi skal altså spille alle de 66 låtene i dag. Komme oss helt ned til plass nummer 1 i løpet av dagen.
0: Ja, og vi må jo begynne i enden den sangen som lytterne av P6 Rock mener kanskje i gåsetegn misforstå meg rett, den dårligste, men den jo ikke det.
3: Nei, altså dette jo 66 toppbra låter, men den låta som altså havna på plass nummer 66, det Bob Dylans låt egentlig All Along the Watchtower, men i Jimi Hendrix' versjon. Han ga ut denne låta bare et halvt år etter at Bob Dylan slapp sin versjon.

0: Cincinnati Smith Group med Because the Night. Låta som altså havna på plass nummer 65 da, Espen, når vi har hatt kåring her på P6 Rock.
1: Ja, det de 66 sangene som lytterne av P6 Rock har nominert i kåring av tidenes største rockeklassiker, så det blir noen timer med deg og meg, André.
0: Ja, det gjør det. Hele dag skal vi komme oss helt ned til plass nummer 1 da, og nå har vi kommet til plass nummer 64.
1: Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Og 60 låtene som lytterne av P6 har stemt på i nedtellingen av tidenes største rockeklassikere. Og foran deg så ligger det låter fra blant annet Green Day, Toto og Police. Og hvilke plasser de har, ja det får du høre rett etter dette.
1: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
2: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Det vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
19: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Hello. Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
22: Tilbake

0: P6 Rock I gang med å telle ned de 66 sangene som lytterne har nominert og stemt frem I kåringen av tidenes største rockerklassiker og André, nå har vi noen gode sanger på gang.
1: Ja, vi har det. Vi skal jo spille alle låtene I dag, og, så vi kan ikke snakke om absolutt alle låtene heller. Så skal få et par på rappen her nå. Det blir både plass nummer 60, som Police, Every Breath You Take, 61, Toto, Hold The Line jo klassikere virkelig begge to, men det som gøy nå at dette bandet jeg skal spille som har havnet på plass nummer 62 har jeg rett og slett sett på Mallorca live
0: av alle steder
1: og ikke bare altså ikke på en vanlig konsertarena det var på en tyrefekterarena
0: Hæ?
1: Helt smekkfullt som det skulle vært ja, som de ventet på at den oksen skulle komme altså det var utrolig tøft og oppvarmingsbandet var Susi Quattro Den bitte lille dama var jo den gangen sikkert 60 år, med den kjempebassen, skinndressen sin, det var supertøft, og så avslutter altså Slade med en kjempekonsert som var utrolig tøft. Vi dro jo nesten litt fordi vi tenkte det var litt ironi og tøysete, men det var rett og slett kjempebra. Få plass nummer 62 her, det britiske bandet Slade, Far, Far.

0: Breath You Take. Han på 60. plass, Espen.
1: Ja, og vi har noen få sanger igjen. Eller det vil si vi har ganske mange, for vi så vidt bare begynt å ta over overflata. Plass nummer 59, en skildring av Anthony Kiedis liv I Los Angeles, Under the Bridge. Og så plass nummer 58, som en stor, stor artist som ikke lenger blant oss.
0: Nei, bare bli her på P6, rock vi teller ned. Alle låtene spiller alle låtene I kåring av tidenes største rockklassiker.
2: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hei, det Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
8: Og de også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
9: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
12: Jeg kommer straks tilbake med han.
11: For den ble jo lånt videre til...
12: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
11: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
11: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
11: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Si.
15: Ja, bra jobba I første kvartal. Nå det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn I neste.
16: Med morgenlevering.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: P6 Rock spiller bare de største rock.

0: fått Chili Peppers Under the Bridge på en 59. plass han hadde denne låta, Espen. Jeg må bare si kjapt at Red Hot Chili Peppers oppdaget jeg mens jeg var på ferie I Alpene og satt og tok en øl I sola på en sånn afterski-greie midt I bakken. Og så plutselig kom den låta der, og etter det så var jeg solgt, elsket Red Hot Chili Peppers.
1: Det nok antageligvis flere sånne sanger man kan linke hendelser opp imot. Jeg har ikke så veldig mange I og for seg til plass nummer 58. Jeg var litt sent utviklet når det gjaldt rock'n'roll. Jeg drev og rota I platebunken til brytteren. Han hadde jo alltid fra Dokken til Wasp og Iron Maiden. Og innimellom der så fant jeg en plate fra Ozzy Osbourne. Prince of Darkness.
0: The Prince of Darkness.
1: Ja. Kom litt sent I gang, men lærte meg å kjenne de aller fleste låtene av Ozzy Osbourne. Og på plass nummer 58 så det en sang som han selv har sagt at dette hans egen John Lennons Imagine.

0: Sweet Me Ballroom Blitz her på P6 Rock, hvor jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle låtene I kåringa tidenes rockeklassiker, og Sweet havna altså på en 57. plass. Straks får du plass nummer 56 og 55.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voice-over-skuespilleren.
6: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan. The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: vårt navn din trygghet.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: This is Paul McCartney.
5: Dette P6 Rock.
2: Nummer 56.

0: aller største rockeklassikerne og nedtellingen av lista over de 66 aller største rockeklassikerne. André Gjerman.
1: Ja da, og rett etter nyhetene nå straks så får du plass nummer 54 som Tom Petty's Free Fallin' og 53 Scorpions Rock You Like a Hurricane. Men før nyhetene, Espen, så skal jeg ha en låt som på en måte i rock-opera-land. Her Meatloaf's Bat Out of Hell på plass nummer 55. The sounds are screaming and the fires are howling way down in the valley tonight.

0: nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Fire personer anmeldt etter et masseslagsmål mellom 20 og 30 personer i Tromsø i ettermiddag. En person ble slått i hodet med et knokejern og kjørt til legevakt med hodeskade. Politiet tror de aller fleste mindreårige. Alle de anmeldte under 18 år. En konflikt med EU kan forsinke den nye 16-årsgrensen på sosiale medier som regjeringen vil innføre i Norge. For Norge og EU uenige om hvem som skal kontrollere tech-gigantene som Google og Meta og sørge for at aldersgrensen blir fulgt. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier til VG at det tar tid å finne løsninger. Aldri før har flere ønsket å donere bort organene sine i Norge. I fjor ble det sendt inn 469 henvendelser, opplyser stiftelsen Organdonasjon. I desember ble det kjent at det gikk mot lungetransplantasjon for kronprinsesse Mette Marit, og det var viktig for å få folk til å åpne øynene, sier informasjonssjef i stiftelsen Alexander Sikovski.
2: Det er kampanjer, det er mediesaker, det er generelt oppmerksomhet som må til for at folk skal huske på dette her.
1: Det ble norsk VM-gull i seiling på selveste nasjonaldagen. Pia Dahl Andersen og Nora Edland seilte seg opp fra femteplass til seier i 49er FX. Norges Seilerforbund sier i en pressemelding at det et historisk resultat de utrolig stolte av. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: P6-rock kårer tidenes rockerklassiker.
4: Ja, og vi spiller alle låtene i kåringa i dag, Espen. 66 låter. Vi skal komme oss helt ned til plass nummer 1 i løpet av noen timer fremover. Nå har vi kommet til plass nummer 54.
0: Ja, og det Tom Petty sin låt Free Fallin', men vi skal også innom plass nummer 53, som Scorpions Rock You Like a Hurricane, og plass nummer 52, Eric Clapton's Cocaine.

0: Plass nummer 53 I nedtellingen av de 66 største rockklassikerne Scorpions Rock You Like a Hurricane. Jeg heter Espen Hoff, og sammen med meg for å gå gjennom denne lista, André Gjermann, og nå har vi kommet til plass nummer 52.
1: Ja da, vi har kommet til plass nummer 52, og vi spiller jo alle låtene disse timene da, Espen, og du skal få både CC Cowboys og Heart etterpå, men nå først skal vi til Eric Claptons versjon av JJ Cale låta Cocaine.

0: Eric Clapton med JJ Cale, låta Cocaine havna altså på plass nummer 52 når jeg og Espen Hoff teller ned de 66 låtene I kåring av tidenes rockeklassiker. Straks får du din neste på lista, CC Cowboys og Heart her på P6 Rock.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva det, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: As a station identification from Trey Cool of Green Day.
8: P6 Rock.

0: Nancy Wilson på plass nummer 51 I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker. Og Nancy Wilson har sagt at hun vil gjerne gå I studio med søstra si og lage et helt nytt Heart-album. Det får vi håpe skjer, André Gjerman.
1: Ja, de skulle jo vært I Norge på Tons of Rock også, men på grunn av sykdom så ble jo ikke det noe av. Men vi får håpe at de kommer seg I studio, Espen. Jeg helt enig. Nå skal vi gå videre til plass nummer 50 og 49. På 49 så finner vi Gary Moore, en av rockens desidert største og råste gitarrister, synes I hvert fall jeg. Og han startet jo opp som rockegitarrist, både I Skid Row og Thin Lizzy, før han gikk solo da, med plater som Victims of the Future og We Want More. Plater som jeg vokste opp med og elsket den heavy rock biten av Gary Moores karriere, men så forsvant han jo mer og mer over I bluesen, og det jo likevel en rockelåt å få etterpå, synes jeg da, med Still Got the Blues, en nydelig låt fra Gary Moore. Men først skal vi til plass nummer 50. Dette CC Cowboys med Vill, Vakker og Våt.

0: Plass nummer 48 i P6 Rock sin kåring av tidenes største rockerklassiker i vente. Plass 47, Beatles, Let It Be. Og så skal vi få Bon Jovi på plass nummer 46, You Give Love a Bad Name.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Nå på Viaplay.
5: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill da, bro.
13: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
14: Du så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
15: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: De største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Hi,

0: 47. Beatles, Let It Be og Paul McCartney og Ringo Starr, de skal jo avslutte Beatles-eraen med å dra på en sommerturné mellom Manchester og London denne sommeren for å bare rett og slett avrunde kapitlet. Men det flere andre som skal på turné denne sommeren.
1: Ja, det det. Men det vel egentlig en fortsettelse av dette 40-årsjubileet til Bon Jovi, og jeg må jo bare skyte inn kjapt. Jeg... mistet Bon Jovi litt når Richie Sambora forsvant. Men jeg skjønner at John Bon Jovi vil fortsette bandet. Uansett, de skal fortsette turnéen sin, og de dukker opp I London på Wembley. Det jo ganske tøft, Espen.
0: Fantastisk I september.
1: Ja, og det blir vel kanskje noen konkurranse her på P6 Rock også.
0: Vi har vel tittet litt I boksen til sjefen, men vi har vel ikke lov å avsløre noe enda.
1: Nei, vi får se. Jeg håper I hvert fall det. Det I hvert fall utrolig tøft at de kommer til Wembley. Og I tillegg til da plass nummer 46, så får du 45 rett etterpå, som en av de virkelig store rockeklassikerne, det må være lov å si. Og kanskje med en av de aller mest kjente gitarsoloen også, Eagles med Hotel California. Men her først får du Bon Jovi på plass nummer 46. You Give Love.

tidens rockeklassiker her på P6 Rock. Jeg og min kollega Espen Hoff spiller alle de 66 låtene, og det hyggelig at du så følger med oss her på P6 Rock. Nå skal du få den låta som Anna på plass nummer 44, før det blir både Gary Moore og Raga Rockers etterpå. Dette Ozzy Osbournes Mama, I'm Coming.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolobar.no og ta superspill til Danmark.
7: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere.
13: This is Joe Perry from Aerosmith.
14: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
15: Dette er P6 Rock.
16: Nummer 43.

0: Scorpions. Men nå, André, så blir det fram til nyhetene plass nummer 42.
1: Ja da, og vi har jo hatt Gary Moore på plass nummer 49 med Still Got The Blues, men vi finner han også på 42, altså. Dette Parisian Walkways.

0: blir det en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Tre personer kritisk skadet i en trafikkulykke i Nittedal i kveld. Det blir gitt livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politiet, og luftambulanse på vei. I tillegg to personer lettere skadet. Ifølge politiet flere biler involvert i ulykken, og veien vil bli stengt i en tid fremover. Etter at kronprinsparet var ferdig med å vinke til barnetoget fra Slottet i dag, gikk turen til Oslo fengsel. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte Marius Borg Høyby, men det ikke kjent om Mette Marit var med, melder Dagbladet. Kronprinsessens sønn har vært varetektsfengslet siden 2. februar. Nå haster det for Iran, det skriver Donald Trump på sitt sosiale medie i kveld. Den amerikanske presidenten sier at tiden i ferd med å renne ut, og om ikke Iran gjør noe snart, vil det ikke være noe igjen av dem. I ettermiddag meldte iranske medier at Iran nekter å gå med på Trumps liste på 5 punkter, samtidig som USA har avvist Irans forslag for å få en slutt på krigen. Så tennis, det ble ingen masterstittel for Casper Ruud i Roma. Han tapte kveldens finale mot Jannik Sinner med settene 6-4-6-4. Nordmannen har spilt mot italieneren 4 ganger tidligere og har aldri vunnet. Sinner på sin side ble historisk i kveld og nå den første tennisspilleren til å vinne 6 Masters 1000-turneringer på rad. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: P6-rock kårer tidenes rockeklassiker.
0: Og det jo en fantastisk deilig dag, André, til å telle ned og høre alle de 66 låtene lytterne av P6-rock har bestemt.
3: Ja, det helt topt, Espen. Vi spiller alle 66 låtene i dag, og nå har vi kommet til det tyske bandet Scorpions. Har vært på veien i over 60 år. Har altså hamnet på plass nummer 41 med Still Loving You.

0: Definisjonen av en power ballad, André Ehrmann. Scorpions, Still Loving You. Har du grått dine modige tårer til denne?
1: Ja, jeg har jo det, og det var jo også en låt som gikk som siste låt på diskotek på 80-tallet, dette her.
0: Ja, det var den og Magnus Ugla, vil du gå hjem til meg eller deg?
1: Og norske, hva heter The Kids.
0: The Kids, ja.
1: Vil du være med meg hjem I kveld?
0: Ja, det var Dag Ingebrigtsen, var ikke det?
1: Jo, det var det kanskje. Ja, dette var jo det typiske sånne siste klinenummer på diskoen I gamle dager.
0: Det var det.
1: Vi skal videre til mye bra musikk, Espen. Vi spiller alle de 66 låtene I dag I disse timene fremover da. Fra kåringa av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock Og vi skal helt ned til plass nummer 1 I dag Og nå vi kommet til en artist som faktisk nominert til Rock'n'Roll Hall of Fame for andre år på rad Billy Idol fikk ikke komme inn I det gode selskapet I fjor Men vi får håpe han gjør det nå I tillegg så har han vært ute med en dokumentar som hadde premiere I New York under Robert De Niros filmfestival der borte Og den heter Should Be Dead Jeg har ikke fått sett den enda Men jeg ser på nett at den fortsatt går på utvalgte kinoer Så det vel kanskje derfor ikke har hatt noe premiere på noen nett sånn strømmetjenester her I Norge I hvert fall, så vidt jeg har funnet
0: Ja, det kan jo hende at du eventuelt kan pense inn på Disney Plus, de jo de som kjent for å ha disse dokumentarene
1: Ja, det mulig, men jeg tror ikke det, for jeg har prøvd å lete etter den og har ikke funnet det, altså. Men jeg vet I hvert fall at den går på kino fortsatt I Amerika, det vel kanskje derfor Vi får se, jeg håper I hvert fall at vi får sett Should Be Dead snart, jeg tror den kul Her får du I hvert fall Billy Idol på plass nummer 40 med Rebel Yell

0: 66 største rockklassikerne på P6 Rock. Vi har spilt plass nummer 39, Neil Young Rockin' in the Free World. Og I vente blir det Burning Heart, filmmusikk fra Rocky på plass nummer 38, Survivor. Og så skal vi innom Doors og Jim Morrison på plass 37, Light My Fire på P6 Rock.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men
2: farlig, farlig. Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan, the king of pirates.
12: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
14: AJ-produkter
15: lagret. AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
14: Og nå tilbake til de største rockklassikerne.
8: This is James from Metallica.
9: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: plass nummer 38 i P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker, en spesialbestilling fra Sylvester Stallone, dette André Gjermann.
1: Ja da, til Rocky 4, de lagde jo selvfølgelig musikken til Rocky 3, også Eye of the Tiger. Vi skal videre, Espen, vi spiller jo alle de 66 låtene i kåringa.
0: Ja, og om ikke lenge så vet jeg at vi kommer, det kommer et band som er et av, jeg vet ikke om det en av dine store favorittbander, men det regnes jo som kanskje tidenes grunnstein i rockens historie.
1: Absolutt, et av mine favorittband, Led Zeppelin, som har en låt på over 8 minutter, med glede for meg I hvert fall, etterpå Espen. Men før det skal vi ha både R.E.M. på plass nummer 36, og først The Doors på plass nummer 37 med Light My Fire. You know

0: Everybody Hurts, plass nummer 36 på kåringa av tidenes rockeklassiker her på P6 Rock. Og vi fortsetter, jeg heter André Gjermann, har med meg Espen Hoff. Straks får du Cranberries Zombie på plass nummer 35 og Led Zeppelins Cashmere over 8 minutter på plass nummer 34.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen. Fix and
9: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
16: 40 000.
11: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
0: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, Rob, this is

0: trakk sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Cranberries Zombie. En tragisk historie bak vokalisten etter bandet, André. Hun drakk seg jo rett og slett hjert.
1: Ja, drukna dessverre på et hotellrom da I 2018.
0: Du, nå vi I gang med nedtellingen av de 66 største rockeklassikerne stemt frem av lytterne av P6 Rock. Og så kom vi innom disse her hjørnesteinsangene, disse som på en måte grunnmuren til alt det som både du og jeg, og ikke minst unga våres, hører på av musikk I dag.
1: Ja, det må jo være lov å ha noen favoritter, ja, Espen, og dette jo et soleklart av mine favorittband, Led Zeppelin, det brittiske bandet som dessverre måtte gi seg I 1980 allerede, etter at John Bonham gikk bort av trommeslageren, som fortsatt blir hedret I rocken. Det jo ikke noen tvil om.
0: Ingen tvil I det tatt. Jeg vet at sønnen hans har jo også tatt rocken videre, spiller trommer han også.
1: Ja, han gjør det. Jason Bonham, og han var jo også med på Kennedy Center Owners, når de, altså da presidenten da, hedret Led Zeppelin.
0: Så du Harts fremføring av en av de store klassikerne til Led Zeppelin?
1: Ja, ja, det var jo helt nydelig da de gjorde Stairway to Heaven. En herlig versjon. Man bør gå inn på YouTube og få det med seg. Og samtidig tenker jeg også at Robert Plant en av de feteste frontmennene og vokalistene I rocken, og I tillegg når du da har gitaristen Jimmy Page, så kan det ikke bli annet enn bra. Det som gøy, denne låta fra 1975 fortsatt like bra, og folk hører på Led Zeppelin I dag som, altså det en av de bandene som fortsatt holder I dag, synes I hvert fall jeg. Her får du over 8 minutter med et av mine favorittband. Dette Led Zeppelin på plass nummer 34 med Cashmere.

0: finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
1: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
0: Så finnes det Danmarksferie.
2: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
0: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.

0: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.
13: SX Rock.

plass nummer 32 i P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker, Joan Jett and the Blackhearts' I Love Rock and Roll. På plass nummer 31, som tar oss opp til 9.

0: får du en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Tre personer fløyet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Nittedal i kveld. Ifølge Øst politidistrikt de tre kritisk skadet. I tillegg to andre lettere skadet. Ifølge vittner skal en personbil ha kjørt i høy fart og frontkollidert med en annen bil. Årets nasjonaldag ble ikke helt tradisjonell for kronprinsfamilien, for etter at de var ferdige med å vinke til barnetoget fra slottet, gikk turen til Oslo fengsel, melder Dagbladet. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte der Marius Borg Høyby. Tiden i ferd med å renne ut for Iran, det skriver Donald Trump på sitt sosiale medie i kveld, og ifølge avisen Axios planlegger den amerikanske presidenten et krigsråd på tirsdag. En person skal sitte fast i et ras 1000 meter ned i en gruve i Lycksele i Sverige i kveld. Redningsmannskap har fått kontakt med personen, men skadeomfanget ikke kjent, melder Ekspressen. Både brannmannskap og ambulansepersonell nede i gruven nå. Så tennis, det ble ingen masterstittel for Casper Ruud i Roma. Han tapte kveldens finale mot Jannik Sinner med settene 6-4-6-4. Nordmannen har spilt mot italieneren 4 ganger tidligere og har aldri vunnet. Sinner på sin side ble historisk i kveld og nå den første tennisspilleren til å vinne 6 Masters 1000-turneringer på rad. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: P6-rock kårer tidenes rockeklassiker.
0: Og vi har på en måte brytt den magiske barrieren. Vi ferdige med alle de over 30, André. Nå skal vi inn i 30-segmentet.
3: Ja, vi skal det. Og her det mye 80-talsmusikk fra 30 og nedover.
0: Jeg ser det at vi skal jo hardt innom 80-tallet nå, og vi har sikkert mange gode minner fra 80-tallet, men den vi skal starte med nå, hadde vi jo et lønnelig håp om at skulle besøke Norge og Thoms of Rock.
3: Ja, det var litt synd, men Dee Snider, helsa hans holdt ikke. Og nå har jo faktisk Twisted Sister da fått ny vokalist som de drar ut på turné med, men de dukker nok dessverre ikke opp på Thoms of Rock.
0: Ja da, det blir nok antageligvis en USA-turné, og så vokalisten da, jo gamle Skid Row-vokalisten Sebastian Bach.
3: Ja, det spennende. Jeg ser i hvert fall at de skryter fælt av at det fungerer.

0: Kjempe, André Gjermann.
1: Ja, her snakker vi jo 80-tallet, så det jomer etter for min del I hvert fall. Jeg føler at det lyden av 80-tallet. Jeg satt bakerst I klasserommet, hørte på Walkman på albumet som het 1984, og låta Jump var selvfølgelig der. Men det var flere låter nå som vi, mens vi teller ned her, som fra 80-tallet. Vi skal ha både Bon Jovi, ZZ Top etterpå, Bon Jovi, Slippery When Wet, ble gitt til 1986.
0: Ja.
1: Og det samme var vel faktisk med denne låta til ZZ Top vi skal høre etterpå også, men først skal vi til Bryan Adams, som ga ut Reckless I 1984, samme som Van Halens album 1984. Da. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til Bryan Adams.
0: Å herlighet, jeg har veldig mye forhold til Bryan Adams, for jeg vokste jo opp med dette soundet til Bryan Adams, denne rockesoundet, amerikanske rockesoundet.
1: Ja, ja, ja, og albumet hans Reckless, jeg mener at alle låtene...
0: Fantastisk.
1: Det hits.
0: Ja. Og drar jo fullt hus. Du har jo vært på mange konserter, men, og det jo folk elsker jo Bryan Adams.
1: Ja, og det som moro at denne låta som altså har havnet på plass nummer 27, fortsatt den mest populære låta hans. Jeg var og så han I København live for et par år siden, og ikke sant, han pøser ut hits. Men når Summer of 69 kommer, så lover jeg deg, alle

0: mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
0: Ja!
7: Fikk vi den?
0: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul.
0: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
0: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
10: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt på allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
13: 40 000.
14: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
15: Hei, hei. Luften er din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
17: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons. I'm in Kiss and you're not.
23: P6 Rock.
24: Nummer 26.

0: Nummer 26 i P6 Rock sin kåring av tidens største rockeklassiker, og jeg har vært I sjefens skuff, André, men det må du ikke si til noen. Der har jeg sett at det ligger billetter til Wembley-konserten I London og til september.
1: Ja, men da blir det vel en konkurranse her på P6 Rock da, hvor en eller annen heldig lytter kan ta med seg en venn eller kjæreste eller kone og reise på både shopping og konsert I London med Bon Jovi. Det ikke dumt det.
0: Det blir vel neppe deg og meg som får lov til å gå med Boan og handle I Oxford Street.
1: Nei, men det kanskje like greit. Det vi kan gjøre at vi kan dra på CC Top, for de kommer også, altså de kommer jo til Norge, ja. Litt enklere sånn sett, skal jo spille på Sverresborg I Trondheim 28. juni, og CC Top ligger altså på plass nummer 25 da, med en 80-talls klassiker det også, før vi etterpå får Aerosmith, da skal vi tilbake til 70-tallet, og Dream On på plass nummer 24, men først altså, CC Top på plass 25 med Gimme All Your Loving.

0: plass nummer 23 når vi spiller alle de 66 låtene I kåringen av tidens rockeklassiker her på P6 Rock. Og nedtellingen fortsetter straks med Pink Floyd og TNT. Espen, du har en historie om TNT, den får vi straks.
1: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Neil Young.
24: This is Richie Sambora.
25: This is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Ever Harry at Blondie.
27: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
28: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
29: Dette PFX Rock.
30: Nummer 22.

0: Pink Floyd, Comfortably Numb på plass nummer 22, Espen. Vi har begynner å nærme oss liksom topp 20 nå.
1: Ja, og det vi ikke har vært innom enda, det jo norske rockeband. For den har vi jo ikke avslørt noen av enda på lista.
0: Nei, vi har faktisk ikke det, men vi skal vel ha et par stykker før vi takker for I dag.
1: Vi skal det.
0: Men du, vi har altså kommet til et av de virkelig som heavy metal-gigantene fra Norge, og gitaristen Ronny Le Tekerø verdenskjent som en av verdens beste heavy metal-gitarister. Men akkurat når vi har kommet til TNT nå, så har vel du en liten story om trommeslageren Diesel Dahl.
1: Jeg har det. Du jo inne på det, heavy metal. Jeg jobbet jo I en lokal radiokanal I Trondheim, Radio 1 I Trondheim, og da fikk jeg for meg at på formiddagen så skulle jeg kåre tidenes største av alle ting, pudelrockband. Ja, du vet jo hvor denne historien går. Diesel Dahl var jo veletablert innenfor bikermiljø, det har han jo vært ærlig på, og hadde jo etablert en motorsykkelklubb, som ikke vi skal nevne navn på, I Trondheim. Jeg har jo da formiddagssending på denne nevnte radiokanalen, og kårer da så gjennom tid, en kort tid, tidenes største pudelrockband, som da ble TNT. Det likte ikke Diesel Dahl.
0: Likte ikke at det ble kalt pudelrock?
1: Nei, jeg var ikke veldig glad for det, så storyen det at han jakta på meg I Trondheim, og skulle, han ville nok antageligvis ikke gjort det, han hadde nok tenkt å skremme dritten av meg, men han sa det rett og slett, jeg skal drepe han med de trommestikkene.
0: Hadde du enda kalt det for hårrock?
1: Ja.
0: Så kunne man sagt, ja, jeg sa jo ikke, jeg hadde ikke noe hår, jeg hadde med hårrock å gjøre, men ja, pudelrock jo ikke noe de glad for, sikkert.
1: Nei, det ikke det, og jeg skjønner det veldig godt, for dette ikke pudelrock, altså, på plass nummer 21.
0: Et av de tøffeste riffene, TNTs 10,000 Lovers.

0: det første norske bidraget I P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassiker på plass nummer 21, TNT 10,000 Lovers.
1: Ja, og da vi rett og slett kommet til topp 20. Vi teller ned, Espen. Det jo våre lyttere som har bestemt plasseringen her, men ja. Nå det altså de 20 beste rocklåtene vi skal fortsette med.
0: Og nå vinner kremen. Og nå begynner vi jo ganske bra, da.
1: Ja, det som litt rart at vi kårer tidenes rockeklassiker og skal rett inn I discoen.
0: Jeg tenkte jeg det.
1: På plass nummer 20 finner vi nemlig Kiss med I Was Made for Loving You, som spilt inn I et av de mest kjente disco-studioene. Og det jo Desmond Child som har lagd låta også, ikke det? Eller ikke lagd låta, men
0: produsert den,
1: ja. Mener jeg. For det jo Gene Simmons og Paul Stanley som har laget låta, selvfølgelig. Uansett, du får I Was Made for Loving You her, som ligger på 20. Plass, og etterpå skal vi til 19. Plassen og 18. Plassen. Der finner vi blant annet et av de mest kjente rockeriffene I historien, og vi finner en comeback-låt, men altså først, her Kiss.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Det er så mange biler å velge i.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
5: Oi, hva er det?
6: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning?

0: Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: P6 Rock.
7: Nummer 18.

The Cooper Poison fra albumet Trash fra 1987. Nå får du plass nummer 17, som en av rockens aller mest kjente låter, I hvert fall et av rockens aller mest kjente riff, før det blir nyheter straks også her på P6 Rock. Dette Deep Purple med Smoke on the Water.

0: nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Donald Trump skal ha kalt inn sikkerhetsrådgivere til krigsrådet tirsdag for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder avisen Axios. I kveld skrev den amerikanske presidenten på sosiale medier at tiden er i ferd med å renne ut for Iran, og at det snart ikke vil være noe igjen av dem. To personer er livstruende skadet og en kritisk skadet etter frontkollisjonen i Nittedal i kveld. Alle tre er fløyet til sykehus, og to andre skal være lettere skadet etter ulykken. Ifølge vitner skal den ene bilen ha kjørt i høy fart og kollidert med den andre. Politiet har hatt svært mye å gjøre gjennom feiringen av 17. mai i kveld, og de har rykket ut til flere masseslagsmål, voldshendelser og mindreårige som lager bråk, og flere politidistrikt har gått ut og bedt foreldre og foresatte ta ansvar for barna sine. I Nordreisa i Troms løp en mann etter en person med kniv i kveld. Ingen ble skadet, men politiet har både vitner og video av det som skjedde. De tror de to involverte hadde kjennskap til hverandre fra før. Så fotball. West Ham sliter etter at de tapte 1-3 mot Newcastle i kveld. De kjemper for å beholde plassen i Premier League, men er nedenfor nedrykkstreken, og nå trenger Tottenham bare ett poeng på de to siste kampene for å få den siste trygge plassen og sende West Ham ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: P6 Rock kårer tidenes rockeklassiker. Det er jo veldig hyggelig at det er meg, Espen Hoff, og deg, André Gjermann, som får lov å spille de 66 låtene lytterne av P6 Rock har stemt frem.
2: Ja, vi teller ned og er jo inne på topp 20 nå, Espen, og jeg ser det ligger mye bra nå fremover. Aller først skal vi jo til det tøffeste metalbandet i verden, synes det, i hvert fall jeg.
0: Ja, dette var jo en, det var på en måte en liten sidespor, en endring i musikk til dette bandet her, fra å være sånn ordentlig hard, definisjon av trash for eksempel, men altså det var hard rock.
2: Ja, og det er klart at danske Lars Ulrich, vi gikk glipp av en god tennisspiller, men fikk en metalfyr i stedet bak batteriet til Metallica.
0: Plass nummer 17, kanskje en av deres aller, aller største låter, og kanskje den sangen med mest gjenkjennbar åpning.
2: Ja, her Enter Sandman.

0: plass nummer 16, Pour Some Sugar on Me, Def Leppard. Det ble jo et album som man tenkte, kom det til å bli noe av I det hele tatt?
1: Ja, det jo en av de nydeligste historiene I rocken, Espen, synes jeg. De ventet på trommeslageren som hadde vært I bilulykke og mistet en arm. Og ja. I stedet for å få seg en ny trommeslager, så venter de rett og slett på Rick Allen. Og så kommer albumet Hysteria med denne låta her, som på en måte blitt signaturlåta til Def Leppard.
0: Det blir flere sånne signaturlåter. Plass nummer 15 jo kanskje en signaturlåt for Nirvana også.
1: Ja, det ikke noe tvil om. Det var denne låta som gjorde at de ble satt på verdenskartet som det største grønnsbandet I verden.
0: Smells Like Teen Spirit på T6 rett etter dette.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill da, bro.
12: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
13: Det så ønk, ass.
11: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
7: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
15: Og nå... Rockklassikere.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Chester Hill.
0: And Frank Beard.
5: And we're ZZ Top.
13: B6.
19: Rock. Nummer 15.

Plass nummer 15 på P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Og nå, det andre norske bidraget på plass nummer 14, Jokke og Valentinerne.

0: Pink Floyd fra The Wall fra 1979, Another Brick in the Wall på P6, og Kalle altså på en 13. plass. Straks Guns N' Roses, og så skal du også få høre fra Bruce Springsteen om låta Born to Run, som har havnet på plass nummer 11.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det?
14: Det er meg, voiceoveren.
3: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
3: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
17: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
0: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Agnes Young from the AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
3: This is

0: C6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere. Born to Run, Bruce Springsteen, som tar oss opp til topp 10.
1: Ja, nå det bare 10 låter igjen I dag, Espen, på kåringen vår, og det jo litt gøy at 10.-plassen går til et norsk band, synes jeg.
0: Absolutt.
1: Og et fantastisk liveband også. Har du sett Dumb Dumb Boys live?
0: Flere ganger.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det jo enorm energi på Prepple og resten av gutta I bandet. Helt nydelig. Jeg håper jeg kan se dem I Tønsberg I sommer. De skal spille I Fornhagen, men ellers de ute på en 40-års jubileumsturné. De skal spille alle de fire store byene, de største arenaene. Og denne låta som har altså havnet på plass nummer 10 jo en av de mest kjente rocklåtene I Norge, rett og slett I hvert fall I nyere tid Her Splitter Pipa

0: inne i topp 10 av de 66 låtene lytterne av P6 Rock har kort frem I tidenes rockklassiker-kåring. Nå det jo en del gode låter igjen, og André, jeg vet ikke om vi skal avsløre noe særlig hva lytterne har I vente av de 9 neste gruppene og sangene som venter på oss.
1: Neida, men vi kan vel trygt si at lytterne på P6 Rock kan glede seg til de siste 9 låtene. Det jo, her det bare klassiker på klassiker på en snor, rett og slett, og med band som Dio, AC/DC og Guns N' Roses, Led Zeppelin, Dire Straits, så tenker jeg at det ingen grunn til å ikke bare følge med på de siste 9 låtene nå.
0: Nei.
1: Og vi jo kommet, vi straks skal ha nummer 9 da.
0: Ja, og for meg så det jo sånn, jeg har jo vært inne på det, jeg ble jo født litt sent inn I dette her sånn, jeg satt jo hjemme og tittet I platebunken til brutteren, og der husker jeg at jeg var innom Iron Maiden, jeg var innom Wasp alt det her, men så var jeg gruppe en plate som jeg synes var veldig sånn, nei, dette var ikke noe for meg, de hadde sminket trynet alt sammen, så jo et av de største, det et av de mest legendariske, ditt forhold til Kiss, André Werner.
1: Det var det første bandet som jeg virkelig forelsket meg innenfor den sjangeren der, altså jeg var helt sinnssyk Kiss-fan, startet med at jeg så Gene Simmons I avisa med øksebass og blod og visste at Ace Frehley skjøt raketter ut av gitaren og sånn, jeg ville på konserten I Drammenshallen I 81, fikk ikke lov av mutteren og fatteren for det den gangen var det jo skumle. Det som gøy fra den gangen de var I Norge den gangen, så var det en VG-journalist tror det var VG I hvert fall, som tok bilder av dem uten maske, og det var det første bildet som ble tatt av gruppa uten masker og de ble jo rasende selvfølgelig, for de hadde jo prøvd å unngå og bli gjenkjent eller liksom at det skulle ikke være noen bilder ut av dem uten masker.
0: Ja, for det var jo mystikken rundt Kiss, det var jo at det var jo ingen som visste hvem de var.
1: Det akkurat det. Og jeg elsket hele den mystikken. Jeg hadde plakater på hele rommet mitt av Kiss og hørte på alle plattene og var helt, ja, var helt gæren.
0: Og den konserten du nevner, Drammenshallen 1981, vet du hvem som var support?
1: Iron Maiden.
0: Ja, og vet du hva billetten kostet?
1: Nei.
0: Det 35 kroner.
1: Det nydelig, og det fortsatt en legendarisk konsert. Du skal få en låt fra Kiss om et øyeblikk, som altså har havnet på plass nummer 9, Crazy, Crazy Nights på P6 Rock.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stikker?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk.

0: gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan. The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
15: Til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian Adams.
17: This is Angus Young and
18: Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

0: får du en nyhetsoppdatering på P6 Rock.
1: Berusede ungdommer og amper stemning har preget feiringen av nasjonaldagen gjennom kvelden. Politiet har rykket ut til flere masseslagsmål, voldshendelser og mindreårige som lager bråk, og flere er skadet og kjørt til legevakt og sykehus. To personer er livstruende skadet og en kritisk skadet etter frontkollisjonen i Nittedal i kveld. Alle tre er fløyet til sykehus, og to andre skal være lettere skadet etter ulykken. Ifølge vitner skal den ene bilen ha kjørt i høy fart og kollidert med den andre. To militærfly styrtet under et flyshow i Idaho i USA i kveld. Flyene kolliderte i lufta før de styrtet i bakken rundt 3 kilometer fra basen der det var mange tilskuere. Vitner sier til NBC News at de så 4 fallskjermer lande i nærheten. En mann i 40-årene er pågrepet etter at han truet andre med kniv på Grønland i Oslo i kveld. Han skal ha skadet seg selv med kniven, men ingen andre opplyser politiet, og han har kjørt i arresten. De som lengter etter sommer kan glede seg, for varmen er nå på vei over store deler av landet. Til uka kan det bli opp mot 25 varmegrader enkelte steder, og meteorologene opplyser til VG at det ligger an til flere høysommerdager. Det blir varmest lengst sør, men det blir også bra på Vestlandet og Trøndelag, men i nord må folk vente litt til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: P6-rock kårer tidenes rockeklassiker. Det har vært en fantastisk fin reise så langt, André. Da vi jo inne blant topp 10.
2: Ja, nå vi på oppløpssiden, Espen, og jeg helt enig, det har vært veldig hyggelig å sitte her sammen med deg og spille alle disse låtene, og nå skal vi jo til en gitarklassiker, kan man ikke si det?
0: Jo, man kan det. Jeg husker når jeg drev og øvde på klubben for å lære meg, for å bli en av de aller største gitaristene i Groruddalen, så blødde hendene mine mye til denne sangen her.
2: Ja, man kan vel si at dette i hvert fall, det en av rockens aller mest spilte låter, en av de mest likte låtene i rocken, og også en av de største, kan kalle det ballade, eller?
0: Ja, jeg vil absolutt påstå å si at det en ballade, og den, jeg vil jo påstå å si så at den har gått gjennom flere generasjoner, for jeg tror at våre barn også kjenner godt igjen soundet på den sangen vi skal få på plass nummer 8.
2: Ja, det helt klart, og som du nevnte det med gitar, her jo Jimmy Page som spiller gitar, en av rockens aller største, så skal vi få to av de andre, som jeg også synes noen av de største gitaristene i rocken, både Mark Knopfler og Slash etterpå på plass nummer 6 og 7 da. Men først altså, plass nummer 8, Led Zeppelin.
0: Var det Robert Plant sa om denne fantastiske, store sangen som alle elsker?
2: Ja, han sa vel egentlig at det var ikke noe spesielt.
0: Det er jo ganske bra å si da.

0: 66 største rockklassikerne. Riktig nok, da nominert av deg som lytter av P6 Rock er godt I gang, og vi begynner å nærme oss plass nummer 1 med stormskritt fra 7. plass, Dire Straits, med god hjelp fra Sting og Mark Knopfler på gitar, over til en annen gruppe med en relativt fremtredende og kjent gitar. Vi skal til plass nummer 6, mens vi lukter litt på hva som kanskje kan ligge på førsteplassen I kåringen av tidenes største rockeklassikere. Sjetteplassen, det Guns N' Roses, og der finner vi gitaristen Slash, som vet å håndtere øksa. Men, som alle andre, så har han begynt et sted, og han måtte begynne med en notebok, noe han kunne fortelle youtuberen Nate Dogg Esquire, når han kunne fortelle at det begynte med en bok om skalaer.
1: Every kid has a book of scales somewhere around, and you sit there and you play those, and if you don't apply them to some sort of music, there's no use for them, and once you start to play something like the music, you start to take off and you forget about the scale. I know a lot of guitar players that are amazing with scales. I know I always talk about Steve. He's like my sort of technical guitar mentor. He always is telling me all these different things that you can do. But I usually find a hard time applying them. You know, it's a lot of just weird tricks that you can do, you know, starting on different notes and putting a different scale and different key, this and that and the other. And I can't play with feel or any kind of emotion and be able to sort of mix those two. So I just sort of make it up as I go along. But the main thing that I do go for is obviously the rock sound. Right. So that really is the simplest scale. And then putting different notes in that.

0: Plass nummer 6 i P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, ja. Guns N' Roses, Paradise City.
1: Herlig knirk i stemmen til Axl Rose.
0: Ja. Det er herlig knirk i stemmen til de som ligger på plass nummer 5 også.
1: Ja da, nå er det virkelig på oppløpssiden her, og vi skal til AC/DC etterpå, fra tiden med Bon Scott som vokalist. Siste album han med på, og liten fun fact, på nyttårsaften så var jeg faktisk på en middag hvor den tidligere bassisten i AC/DC, Mark Evans, var. Han ga seg riktig nok før Highway to Hell, men det er den låten du skal få.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det, som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
13: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
14: Jeg kommer straks tilbake med han.
13: For den ble jo lånt videre til...
14: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
13: Og så til...
15: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
13: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
13: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: Og nå, rockeklassikere.
13: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
2: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: This is Bruce Springsteen.
4: P6 Rock.
16: Nummer 5.

0: rock'n'roll helt inn I margen, ACDC.
1: Ja, det ingenting som bedre enn sånne power riff som Angus Young lager.
0: Nå har de jo utvidet sin Power Up USA-turné. Vi hadde jo besøk av de I Norge I fjor. Hva tenker du om ACDC? Blir det noe mer turné?
1: Alltid vært fan av ACDC. Det må sies at på sent 70-tall og tidlig 80-tall så måtte du egentlig velge mellom Kiss og ACDC. Du kunne ikke være fan av begge.
0: Ikke nei.
1: Nei, så det var litt sånn kniving der. Men så derfor så startet jeg med Kiss og så gikk jeg mer og mer over til ACDC etter hvert og hører fortsatt masse på det. Som jeg nevnte I sted var jeg jo på Da med Mark Evans på nyttsaften som var bassist frem til 77 da, han ga seg da men Highway to Hell jo et av mine favorittalbum fra gruppa, så kom selvfølgelig Back in Black med Brian Johnson som vokalist I 1980 da
0: og resten jo relativt herlig rockhistorie.
1: Ja, og nå skal vi videre til enda flere favorittband for min del.
0: Ja, og nå vi inne I disse her store historikerne, disse store føler jeg som på en måte man må se tilbake, og man må aldri glemme de.
1: Neida, og altså Metallica som et av de tøffeste metalbandene I verden, med en av deres aller største låter og det lov å kalle det hits.
0: Ja, absolutt.
1: Nothing Else Matters. Jeg ikke overrasket at den har kommet så høyt opp på lista.
0: Nei.
1: I tillegg Dio med Ronnie James Dio, en av de feteste vokalistene gjennom rockhistorien. Vært I både I Black Sabbath og Rainbow før han gikk solo for hans Holy Diver ja. Fra det første albumet han ga ut som soloartist etterpå. Ikke overrasket at den har kommet så høyt opp heller.

0: 3 i P6 Rock sin kåring av tidenes største rockeklassikere, Metallica, Nothing Else Matters.
1: Ja, ok, og nå begynner vi å nærme oss sluttnesten. Det har vært veldig hyggelig å sitte sammen med deg og spille alle disse 66 ja, låtene, men nå har vi bare to låter igjen. Det betyr sølv og gull om et øyeblikk her på P6 Rock.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan. The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hei, det Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
16: Og de også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Alle... De største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm

0: skal man kalle det en hymne?
1: Ja, ja, ja. Dette her altså så lite overraskende at Bohemian Rhapsody kommer på andre plass. Freddie Mercury, åpenbart en av de mest karismatiske og mest energiske og mest feteste vokalistene I rockens historie. De fleste har selvfølgelig sett opptreden fra Live Aid, ja. Som noe av det beste som gjort noen gang, ja. Selvfølgelig. Og, nei, så dette en soleklar fortjent andreplass til Queen og Bohemian Rhapsody.
0: Og det kan jo vel å merke være seg sånn at Rami Maliks opptreden som Freddie Mercury I filmen Bohemian Rhapsody også har vært med på å bidra til at dette her ligger så høyt oppe.
1: Ja, altså, det var så bra skuespill, ja. Og han var så lik, og det var så riktig at det var helt sjukt. Han fikk vel Oscar også,
0: gjorde han det? Ja, de gjorde det, og det en film man bør se? Så vi var inne på det I sted, Deliver Me From Nowhere, den filmen om Bruce Springsteen, bør vi se, og vi bør, for de som ikke har sett Bohemian Rhapsody og Rami Maliks tolkning av Freddie Mercury, man bør se.
1: Ja, men den har vel alle sett, hvis du har sett den scenen en gang til,
0: ja, ja,
1: og enda en gang, og enda en gang, den kan ses mange, mange ganger.
0: Ved veis ende, André, nå så langt 65 låter, vi har en 66, nummer 1 altså.
1: Ja, det jo AC/DC som ligger på topp, vi kan vel si denne gangen også, men ja. Vi har flere kåringer tidligere, AC/DC kom jo stort sett veldig godt ut av
0: det. Det virker som at lytterne av P6 Rock har et veldig nært og godt forhold til nettopp AC/DC.
1: Ja, og AC/DC jo det et av de tøffeste rockebandene I verden, det ikke noe tvil om det, de australienerne har rullet rundt nå I snart 60 år vel?
0: Ja, det vel ikke langt unna.
1: Og denne låta, altså det jo det et par andre låter på albumet også, Razor's Edge.
0: Ja.
1: Men dette her jo klassikeren fra det albumet selvfølgelig.
0: Og med det, André Gjermann, så takker vi for 66 store låter I P6 Rock sin rockekåring.
1: Ja da, og vi takker lytterne våre
0: Absolutt.
1: For å ha vært med og finne ut av hvilken låt som skulle komme helt på toppen på pallen. Her AC/DC, Thunderstruck.

0: Vi spiller bare de største rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
2: Finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gildet til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
14: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
15: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
17: 40 000.
9: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
2: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
3: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet har hatt det travel på grunn av berusede ungdommer gjennom kvelden. Det har vært bråk og slåssing, og ved noen av hendelsene er personer kjørt til legevakt og sykehus. Noen mindreårige er anmeldt, og andre har vært så fulle at de måtte kjøres til legevakt. 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en politiaksjon mot en MC-klubb i Oslo lørdag er nå løslatt. 6 av de som fremdeles holdes av politiet er utenlandske borgere, og politiet vurderer å utvise disse fra Norge, melder VG. Danske medier kaller det en kamp om Grønlands fremtid etter at USAs spesialutsending landet i Nuuk søndag kveld. Jeff Landry sier til Danmarks Radio at han har fått i oppdrag fra president Donald Trump å skaffe seg så mange venner som mulig på Grønland. Eksperter mener dette et tegn på at Trump ikke har gitt opp å gjøre øya amerikansk. Så til ishockey-VM. De norske hockeygutta vant 4-0 over Slovenia på selveste nasjonaldagen, og landslagstrener Petter Thoresen sier til Viaplay at han er stolt av laget.
2: Veldig gøy å vinne på en sånn dag, og en veldig viktig seier for oss, for å si det sånn. Vi skårer 4 mål og slipper inn 0. Da får vi 3 poeng, og det er vi stolte av, alle sammen.
1: Norges neste kamp er mot Italia på tirsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Bare rockeklassikere. Dette er

0: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Boots Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Si
11: lykke til med eksamen da, skatten min.
4: Med morgenlevering.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn har spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen.
20: You have no reservations here.
19: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
18: Jeg er så skuffende opplegg
17: der. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
25: Ja!
26: Fikk vi den?
25: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
26: Ja, det er gul.
25: Kan du være litt stille?
26: Ja, ja, ja.
25: Ja, men kjempe.
24: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
27: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
28: Hi, this is Neil Young.
29: This is Richie Sambora.
30: This is Steven Tyler from Aerosmith.
31: This is Ever Harry of Blondie.
32: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
33: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
34: Dette perfekt rock.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på kolovan.no og ta superspill til Danmark.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Det er så mange biler å velge.
20: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
21: Familiesuven MG SX EV er fasit.
20: Oi, hva er det?
21: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
23: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagssiden med HelloFresh.
24: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
25: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
26: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
27: Talkmore. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
28: Tilbake til de største rockeklassikerne.
29: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
30: This is Paul McCartney.
29: Dette er P6 Rock.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn er spennende.
17: Men da de ankommer resepsjonen.
20: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
18: Jeg er så skuffende
17: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
21: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
21: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
22: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
24: Consider it done, Jorunn.
23: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
24: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
24: 40 000.
15: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
23: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk. Fix
25: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
26: drive! Til enda flere rockeklassikere.
27: This is Joe Perry from Aerosmith.
28: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
29: Dette PSX Rock.